0: pezunga si andoni bara ko andoni use iki ona ya chia kapati ya mina mozo kosi wa majilu system magali fadia we ngwe chatu kwa chala na ngati muzu franzi ngana ngati kodro
1: Ngambedu Pisanga normando Munege magali akumbo sala ngai kutoko Kona zangi normal mawa.

0: Bakara wesi kampiro na batachi bongi na vagachi la kwanga sara toka so chibi na mecha wabi Afrika so kwa si ya itia kutukutu chala aike na achi bagbachilo na la kwanga na lege chi kabiro wa re kabiro si pakara wesi kampiro wa unda no so kwe aike na kutukutu chala wara echi kutukutu chala aike na achi bagbani si lo wara yesa yon atene ordonnance ti refere na tribuna chi grande instance si bimbo chi zia yesu na achi bagbani Sosi Pakara François Soule qui nationalité camerounaise là le Zalanaye na Chit Bagbani si atene Bagbani Solani a utilisé ni comme garage à Sarango taille garage na sa accord kusa la paix si Pakara wesi kopiron dans nos coins a zaicha kutukutu chala ka wara kutukutu so kwa iki na Chit Bagbani kata aguazia kutukutuni si an wande nga lango balako no kuchi Nje chingbe rere swa ke gande si tongana zona zia pe Neke juande responsable chia otonia pe Si lo unda na oso kwa matokwa so chibina mecha la so tokwa nya bala Tokwa chikir sango chimule nye ngwa na Daniela Babani eo chilo ke ngwa na Michelle mamani lenga Louisa Ngwa na Daniela ke na ngo mene sizon la Lo yu rop chi vuruni Gana gere chilo Sondal chi vukoni la Do sabamu tanga chin do sabamu lenge so deke na Yanga da chase wani Na vaka chase wana chikwa vaka mbramwa chikwa tachi bongi Si ase wachimu lenge ngwa na Daniela Aunda na oso kwa matokwa so Wara bamu lenge nchipika singa na se wana Ndo cha molongo 75-48-72-09 Wara 74-40-52-44 Kwachi kisango chimulenge gade nachi dake logar alara experience d'experience Lisa. Ate lo grisala na pe kwa use lango balako na okutinje swe ki na yana ngongo mene chinta prila. Molenge swe ki na ngu balako na utawara 13 ans. Molenge chi wali la sara li chulo akamba. Menameni cicatrice. Na gere chilo. Lo tene sangu nzunia pe enga lo tene nganga chi muzu franzi nga nzunia pe lo Europe chi vuru yonga Europe chi vuru la nga osi na chala ngoswa si wana warambeni molenge na mbage chi pe kaduz na bi kwa otala ngu balako no mene chinje swe keda molenge ni kwa yumara Europe chi Experience d'expérience Lisa mais à quelle expérience Lisa ni la paix c'est un match de Zabamou Lingiso de Kina Vakacha Siwani na Fondo Nandu na Ponchi Babako Kuchi Batachi Bongi c'est aussi quoi ingate Nandunia Pechi Pikassi Nana Siwana Ando Chamolongo 70 55 74 63 voilà 70 00 79 28 Tangacha tokwania kea, tokwa chivundu, tokwa chase wako singu na bage chi grimaria la sara tokwa so chi bina mecha wa rabe, chi danza pa apostolik chi bata chi bongia collaborateur, soa ki na bongi grimari, se se chi franzi Maroc, ten chi matanga chi longo kwa chokwa chala, pasteur ancien Luc Osingu, soa ki wande ke kere ke biko ta lango balu sene ota chin jeswe keda. Kota bichu kwa na ki on lasu na laku na nga dacha si wana avaka chi ngo la PK 11, na peko chi pon chi ekol police, chi gongo na mbage chi PK 12. Si keke reke in bongo mene chi nda pa ki mukwa na dakaka chi hôpital communautaire chi gwa nga dacha si wani, kande awa ki mukwa ni chi gwa na nina mbage chi grimari, si ya ki luande kwa nka na grimari. Si ase wako singwa mda no so kwa matu kwa so chi bina mecha la so to kwa nyabala. Tokwa cha sewa agu toko ala sara tokwa so chibina mecha sewa songo ngano soko ingala ten chimeni kapachi sombe lango nzapa na anga dacha sewa ni na memoir chi kwa chi mama chala ya pakara agu toko swa dulu na erji kofema pa Bernadine lo kui na kapachi sombe lango nzapa kotabichi sombe lango nzapa swa ke wande Na biko ota kekere ke la biko ota lango balu se na ota chinje swe keda Sa ke unzi ande na biko osyo lango balu se na osyo chinje swe keda siase wa aguto kwa munda na oso kwa mato kwa sochi binamecha aso to kwa nyabala tangachi to kwa nyake chase wa kusate bako ya mokite na kwa tachi pongale kina vundu na pechi binamecha se wa songo chi binamechi pakara gere laze Theodor commissaire chi ville chi bongasu kasa Nestor Chokozo Henri Gereni Piero na bagechi na kete kono chi bongi Dakwando, nabageti sate matenji kwa chako chala mama chala kosate so duluna yapakara kosate so duluna erti vumbo Veronique lokuna lango balako na gomba chinje swekeda bento kake wande chifa lango chisingo na kwani siasi wa kosate ngana tagacha siwani aunda nozo kwa mato kwa sochi binamecha zo to kwani abala ato kwani unja we ikan be vundu na zo kina chi vundu igochi utereketa we simando kwa singa chronique sécurité routière.
1: Radio Ndiki Luka, Adufa D, Apeko, Tia Tukwa.

Mimu singila na Emmanuel Samboli fiska na Xavier Mbembele dal chikwa singa mbai chibe ya Afrika ekyo na chaka pacha mozoko jirima na mozoko chironsia ekile kinga tere chikwa ande chimandro kwa singa wango chinzoni.

na gulam da chipendra mozoko so ila kona chipendra kapacha mozoko ni tonso. Peko chigula me wa terna zo rima na chimozo ko chilo charme e kele kinga tero si chigo chi wa radje person digaraba na chi ndoro kwa singa ando chanda usa petit sinanga da wa chronique accident domestique.